0: The Global Voice is an internet radio station bringing together independent broadcasters from around the world, providing diverse music and talk programming on a weekly rotating basis. If you like what you hear, we cordially invite you to support what we do via GoFundMe. For just $20 a month, that's just 66.666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 the big guys right. There is no minimum donation, and a one-time donation is just fine. I mean, if you just wanted to give us, say, 67 cents one time, that'd be great.
1: Hey, how many cliches and memes are you gonna try to cram into this promo anyways?
0: I don't know. I hadn't really thought about it.
2: Chicken jockey!
3: Oh, right up the tail feather.
4: No.
0: The Global Voice thanks you for listening and especially for your patronage. To help us keep the lights on, head over to theglobalvoice.info/donate. That's theglobalvoice.info/donate. Hey, anybody want to sing Baby Shark?
5: Baby Shark, do.
3: Hey, 6-7.
6: Got any feedback or suggestions for the station? Want to broadcast with us but have questions? There's a simple way to contact us anytime. Just go to theglobalvoice.info/contact or click on Contact Us and Social Media from the menu bar on the site. Fill in our easy-to-use contact form, and we'll respond to your message as soon as possible. Just make sure your email address is correct. Again, that's theglobalvoice.info/contact, or choose Contact Us and Social Media from the menu bar on the site. The Global Voice. We love to hear from you.
7: And coming up after me is Kelly Sperger with Smooth and Easy. It's been great to be here doing the live show for you guys. We got one more track for you guys, and one of my good friends, Jess, her name is Tara, she played this, song, but she didn't realize that there was a Weird Al Yankovic parody of this. This is Word Crimes.